sadar cetung kekurangan rengek kumpulkan sengsok wono ye ustek mana bi pancinan atanya taduk cetung si kekurangan mana bisa paling kak tore pada masuk duk kasuton reng aku kumpulkan.